داو سنگ جرانگ ای گمیول پیسکت لون دگریم سانا جاچ درنگی دگریم پول کان ان پین کونچوک تاشی یانگ دگریم ایکو دک جات کان ان پین سونا مانچو میڈیم ویو 284.9 میٹرز یعنی 1053 کلو ہرٹز اور ایف ایم میگا ہرٹز 101.1 میگا ہرٹز پر ہم اکاشوانی کے لیے کیندر سے بول رہے ہیں. پرستت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلمی گیتوں کا کاریکرم. آج رویوار ہے اور آپ سنیں گے پروگرام فلم میگزین جسے آج پرستت کر رہی ہے سارا بانو.

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا کیا افتتاح، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت دو روزہ کنکلیو اختتام پذیر۔ ڈی جی پی نرین پربھات نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا لیا جائزہ، اور خون کے عطیے کا عالمی دن آج۔ اور اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا افتتاح کیا۔ یہ اہم تقریب بھارت اور فرانس کے اختراع کے سال کے تحت ہو رہی ہے، اور اس میں 120 سے زیادہ بھارتی سٹارٹ اپ ادارے، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جس میں بھارت کی تیزی کے ساتھ فروغ پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
1: فرانس کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا۔ بھارت انوویٹس کا یہ منچ بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپین کیپٹل کے بیچ ایک بریج بن رہا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بھارت کے ینگ مائنڈز کو یوروپین ایکسپرٹیز سے جڑنے کا اوسر مل رہا ہے۔ ساتھیوں، آج 21ویں صدی کا بھارت بدلاؤ تو ایک بہت بڑے دور سے گزر رہا ہے۔ آج بھارت میں ایک سٹارٹ اپ ریولوشن ہو رہا ہے۔ اس ریولوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کلاس سولوشنز کو گلوبل سٹیج پر لانے کا مادھیم ہی ہے بھارت انوویٹس۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور جانا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو آج اختتام پذیر ہو گیا۔ کنکلیو کے پہلے دن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے خطاب کرتے ہوئے کشمیری پنڈت برادری سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں صنعتی تعلیمی اور ثقافتی ادارے قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت اور تاریخ محفوظ ہو سکے۔ ایل جی نے یہاں سے بے دخل کیے گئے لوگوں کی واپسی کو نہ صرف خوشائن قرار دیا بلکہ اسے ایک فتح سے بھی تعبیر کیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی جینتی کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی بے مثال قربانی اور حب الوطنی ہمیشہ قوم کو متاثر کرتی رہے گی۔ ایل جی نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے 1947 میں پاکستانی قبائلی حملہوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جموں کشمیر کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے مہاویر چکر بریگیڈیئر راجندر سنگھ جموال کو ان کی جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ آب پاشی زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے موثر اور بر وقت پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ پانی کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں تاکہ کاشت کے موسم میں کوئی بھی کسان مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ وزیر رفیع آباد بارہمولہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران آب پاشی کے بنیادی ڈھانچے کے کام کا جائزہ لے رہے تھے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی اور بارشوں کے متوقع رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام نئی تعمیر ہونے والی سرکاری عمارتوں میں بارش کا پانی جمع کرنے کا بنیادی ڈھانچہ لازمی طور نصب کرانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر موصوف نے پانی کے انتظام کے طریقوں میں تبدیلی اور اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی ہے۔ وہ جموں میں جل شکتی محکمے کے افسران کے ساتھ گرمی کے موسم کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے شروع کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے آج سری نگر میں اعلی افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز تعینات کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی جی پی نے امن میں رخ نہ ڈالنے والے عناصر کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ اس دوران ایس ایس پی انت ناگ اشوک امود ناگپورے نے پہلگام کا دورہ کر کے یاترا روٹس پر سلامتی انتظامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ دریاسنا گاندربل اور انت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کے اہتمام سے ماک ڈرل منعقد کی گئی۔ اس بیچ ڈی جی پی نے محرم الحرام اور کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آیوش کی وزارت نے گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے یوگا کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے قائم کی گئی یو ٹیوب چینل یو ٹیوب لائیو یوگا سٹریم کے 435,831 ویورز کی تصدیق کی ہے۔ وزارت 21 جون کو منائے جا رہے بین الاقوامی یوگا ڈے کے حوالے سے تیاریاں کر رہی ہے اور یہ یو ٹیوب چینل قائم کرنا تیاریوں کی ایک پہل ہے۔ چیف پرنسپل سینسس افسر و ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر اور لداخ امیت شرما نے ڈیٹا جمع کرنے کے دوران درستگی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے انومریٹرز اور سپروائزرز کو ہدایت دی کہ وہ ہر اندراج صحیح طور پر ریکارڈ اور مکمل طور تصدیق کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری کے ڈیٹا کے معیار اور مستقبل کی پالیسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ دیگر افسران کے ہمراہ منی سیکرٹریٹ گاندربل میں مردم شماری 2027 کے تحت ضلع میں جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ سینئر گریڈ آف انڈین انفارمیشن سروسز کے سال 2019 بیچ کے آفیسر اشفاق احمد شاہ نے آکاشوانی سری نگر میں شعبہ خبر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ انہوں نے یہ عہدہ شعبہ خبر کے سابق سربراہ اور ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر کا نئی دلی تبادلہ کیے جانے کے بعد سنبھالا ہے۔ طارق راتھر کا تبادلہ کیے جانے کے بعد انہیں پی آئی بی ہیڈ کوارٹرز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد شاہ نے کشمیر یونیورسٹی میں میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر سے صحافت میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کئی قومی اور بین الاقوامی صحافتی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر کئی صحافتی، ادبی اور ثقافتی انجمنوں نے اشفاق شاہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا تجربہ شعبہ خبر کو خبروں کی ترسیل میں نئی بلندیاں حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر نگروٹا کے نزدیک آج ایک سڑک حادثے میں کار مخالف سمت سے آ رہی بس کے ساتھ ٹکرائی، جس میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد اسجان جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نگروٹا میں پیش آئے اس حادثے پر گہرے رنجگام کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے اس حادثے میں اسجان ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ آج خون کے عطیے کا عالمی دن ہے۔ اس سلسلے میں آج وادی میں بھی متعدد رضاکار اور صحت تنظیموں کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپوں کا اہتمام کیا گیا۔ آج کے دن لوگوں کو انسانی بقا کے لیے خون کے عطیے دینے کے لیے راغب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف خون کا عطیہ دینے والے لاکھوں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دن اور خون کا عطیہ دینے کی اہمیت کے بارے میں جموں کشمیر کے بلڈ مین کے نام سے معروف شبیر حسین خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا عظیم چیز ہے اور عظیم کام ہے یہ، تو اس سلسلے میں مختلف جگہ کیمپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے اور پلازما کے لیے تیار رہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتے ہیں بلڈ کے لیے ان کے لیے کام کرے۔ لہٰذا اپیل ہے کہ ہر گھر سے کم ایک ڈونر نکلنا چاہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کے خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے خون کا عطیہ کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کریں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خون کا عطیہ انسانی جانیں بچانے کا ایک عظیم اور پہلوس عمل ہے. انہوں نے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ

0: زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون عطیہ کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
1: تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر میں OSD غلام حسن ریشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: ڈرگز آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروشی کے خلاف سخت کاروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
0: اسکواش کشمیر کے انڈر گریجویٹ کورس کی 900 داخلہ نشستوں کے لیے منعقدہ امتحان میں تقریباً 17,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان کے انعقاد کے لیے سخت حفاظتی و دیگر انتظامات کیے گئے تھے۔ امتحان سری نگر جموں کی 20 مراکز میں منعقد ہوا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق امیدواروں کی غیر معمولی دلچسپی ادارے کے جدید نصاب اور معیاری تعلیمی نظام پر اعتماد کا مظہر ہے۔ عرس مبارک حضرت شیخ الاسلام مولانا مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی کے 316ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج درگاہ اکملیہ حول میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جہاں ختمات المعظمات، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس منعقد ہوئی۔ عرس مبارک کی اختتامی تقریب 16 جون کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت سید محمد اللہ سرخابی رحمۃ اللہ علیہ کا کاوڑیرا کے سالانہ عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے کی سرکار سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے صوبائی انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات میسر رکھنے کے ساتھ ساتھ شیعہ اکثریتی علاقوں میں خاص طور سے سڑکوں اور گلی کوچوں کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ مٹن اننت ناگ میں منعقدہ پوتر بنواس میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ آج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ ہندوؤں نے اس میلے کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ میلہ ہر 2.5 سال کے بعد 2 مہینے تک منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں پوجا پاٹ کے علاوہ فوت ہوئے افراد کے لیے خصوصی پوجا کی جاتی ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ میں آج متعدد سیاسی کارکنوں، سماجی رہنماؤں، نوجوان نمائندوں اور سرکردہ شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی صدر جی ایم شاہین نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئے اراکین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جے ڈی یو کی عوامی مقبولیت اور پالیسیوں پر اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ عدلی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج بارہمولہ میں اس انجمن کے بانی کاروں کی یاد میں یوم اسلاف کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی، جبکہ معروف براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش کمل اور عدلی مرکز کے سرپرست اعلی ڈاکٹر رفیق مسعودی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:44 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمر ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں۔
4: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو۔
5: ارے دیدی، وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا۔ مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی۔
4: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔
5: تو پھر صحیح نمبر
4: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ۔
5: آپ نے تو بچا لیا دیدی۔
4: کام سے نہیں،
6: RBI کہتا ہے
7: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
6: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. وزیر اعظم نریندر مودی کا فرانس کا دورہ محض ایک رسمی سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی و اقتصادی منظرنامے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی حیثیت کا عکاس ہے. ایسے وقت میں جب دنیا نئی تجارتی اور تکنیکی صف بندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے, فرانس اور بھارت کے درمیان تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ 13 جون کو شروع ہوا اور 18 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج یعنی 14 جون کو فرانس کے شہر نیس میں منعقد ہوئے بھارت انوویٹس 2026 پروگرام میں وزیر اعظم مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی مشترکہ شرکت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دونوں ممالک روایتی دفاعی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب ٹیکنالوجی, مصنوعی ذہانت, ڈیپ ٹیک, تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں بھی مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارت نے خود کو ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے اور آج دنیا کی بڑی معیشتیں اس صلاحیت کو تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا یہ بیان کہ اب سوال یہ نہیں کہ بھارت جدت ترازی کرتا ہے یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر جدت ترازی کون کرے گا, دراصل عالمی سطح پر بھارت کے بدلتے ہوئے کردار کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بیان اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ مغربی دنیا اب بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ تحقیق, اختراع اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہے. دورے کا ایک اہم پہلو دفاعی تعاون بھی ہے. فرانس طویل عرصے سے بھارت کا قابل اعتماد دفاعی شراکت دار رہا ہے. رافیل طیاروں سے لے کر بحری اور خلائی تعاون تک دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں. موجودہ عالمی حالات, خصوصاً یورپ اور ایشیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں رہنما دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اقتصادی اعتبار سے بھی یہ دورہ اہم ہے. بھارت انوویٹس 2026 کا بنیادی مقصد بھارتی اسٹارٹ اپس کو عالمی سرمایہ کاروں, وینچر کیپٹل فنڈز اور صنعتی اداروں سے جوڑنا ہے. اگر بھارتی نوجوان کاروباری افراد کو یورپی منڈیوں تک بہتر رسائی حاصل ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت تحقیق اور کاروباری جدت کو قومی ترقی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ قرار دے رہی ہے. اس دورے کی ایک اور اہم جہت عالمی سفارتکاری سے متعلق ہے. مودی کی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد G7 اجلاس میں شرکت اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے متوقع ملاقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھارت بیک وقت یورپ, امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے. نئی دلی کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے مختلف طاقتوں کے ساتھ مفاداتی شراکت داری قائم رکھے. سلوواکیہ کا دورہ بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے. 1993 میں سلوواکیہ کی آزادی کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے جو وسطی یورپ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت صرف بڑی طاقتوں تک محدود رہنے کے بجائے یورپ کے ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وزیر اعظم مودی کا فرانس اور سلوواکیہ کا دورہ بھارت کی اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت ملک خود کو ایک عالمی اقتصادی, تکنیکی اور سفارتی قوت کے طور پر منوانا چاہتا ہے. اگر اس دورے کے دوران طے پانے والے معاہدے اور شراکت داریاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ نہ صرف بھارت اور فرانس کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو مزید مستحکم کر سکتی ہیں. تبصرہ ختم ہوا, اجازت دیں, شب بخیر.
7: ماجی آکاش وانی لینے شن جگتنگن سانے چھوٹ کیا چھا دوں کسطہ رکچوں گستر سانے چھا درنگی ڈگرم پھلکن سکو جاپ سلٹیم گیا چھو.